Ifyl mi voi, en mand er hot. Avans med mans møg, og pfeffen hot. I fang mig af, så gud det kom. I binder stort gammel.